2023 жылдың қазанынан бері Газа туын желбіреткен қайсар жандардың алғы шепте мұқалмас жігермен күресіп келе жатқанын көріп келеміз. Бірі құласа, бірі дереу алға ұмтылып, оның орнын басады. Оларға қоқан лоққы көрсетіліп, үндемеңдер, айтпесе өлтіреміз дейді. Бірақ олар үнсіз қалмайды, райынан қайтпайды. Олар кім дейсіз бе? Олар Газадағы баспасөз өкілдері. Үстерінде баспасөз деген жазуы бар ауыр көк сауыттар мен каскалар бар тілшілер мен фототілшілер. Олар Газаның түкпір-түкпірінен хабар таратып, видео және дыбыстық материалдар жариялап жүр. Олардың қолында қару жоқ. Қолдарында тек микрофон, камера, көбіне ұялы телефон ғана бар. Сол арқылы олар Палестина халқына жасалып жатқан аяусыз геноцид пен адамшылыққа жат әрекеттерді сәт сайын әлемге жеткізуде. Соғыс ережелеріне сәйкес медицина және баспасөз қызметкерлері нысанаға алынбауы тиіс. Алайда Газаға келгенде барлық қағида мен заң күшін жойғандай. 2023 жылдың қазанынан бері Израиль 260 баспасөз өкілін өлтіріп, геноцид қылмысының қатарын толықтырды. Оныншы тамыз 2025 жыл. Энес Әл-Шариф шейіт болды. Жалғастыра бер, Энес, тоқтама. Жалғастыра бер, сен біздің үніміссің. Аштық пен азаптан есінен танып құлап жатқан адамдарды көріп, көз жасына ерік берген Энес Әл-Шарифті жанынан өтіп бара жатқан палестиналық жұбатып жұмысын жалғастыруды сұрайды. Ол Газада геноцид жасаушы Израильдің қылмысын әшкерелеген еді. Ол 1996 жылы Джабалия босқын лагерінде дүниеге келген. Балалық шағы соғыс, жоқшылық пен қирандының ортасында өтті. Журналистік жолын ерікті тілші ретінде бастап, кейін Әл-Жазира телеарнасының Газадағы тілшісі болды. Содан бері бар ғұмырын шындықты іздеуге арнады. Әлем оны ауруханалардың шатырында, қираған ғимараттардың үстінде байланыссыз деп, хабар таратуға тырысып жүрген сәттерінде таныды. Оның камерасы аштықтан жылаған балаларды, үйінде арасынан азық іздеген аналарды, суық пен ауруға қарсы күрескен бейбіт тұрғындарды бүкіл әлемге көрсетті. Өткір әрі батыл сөз үшін ол бірнеше рет нысанаға алынды. Amnesty International ұйымы тарапынан адам құқықтарын қорғаушы ретінде марапатталды. 2023 жылы Израильдің шабуылында әкесінен айырылды. Энес Газадағы журналистиканың қиындығын былай сипаттаған болатын. Газа секторында журналист болып жұмыс істесеңіз, өзіңіз де, отбасыңыз да нысанаға алынады. Мұның ең айқын дәлелін олар үйімізді нысанаға алып, әкемді шейіт еткен кезде көрдік. Оқиғаларды жариялауды тоқтатып, мамандығымнан бас тартып, Газа секторының оңтүстігіне көшуім үшін басқыншы тарап талай рет қоқан лоққы көрсетті. Алайда қоқан лоқы толастамады. 2025 жылдың 10 тамызында Израиль Газадағы Шифа ауруханасының маңында орналасқан баспасөз қызметкерлерінің шатырына әуеден шабуыл жасап, НС 4 журналистпен бірге қаза тапты. Осылайша соғыс басталғаннан 10 тамызға дейін қаза тапқан журналистер саны 238-ге жетті. Өліммен бетпе-бет келгенде ол қорқынышқа бой алдырмады. Керісінше ажалған нық сеніммен тайсалмай қарады. Дүниеден өтер алдында ол ел сүйсінерлік екі іс жасады. Әлемге аманат боларлық сөз қалдырды және өз міндетін кейінгілерге табыстады. Өсиетінде ол былай деп жазды: егер бұл сөздер сіздерге жетсе, Израиль мені өлтіріп, үнімді өшірді демек. Мен талай азап пен қасіретті бастан өткердім. Бірнеше рет жақындарымнан айырылдым. Соған қарамастан шындықты бұрмаламай, болған оқиғаны сол күйінде жеткізуден ешқашан бас тартқан емеспін. Газаны ұмытпаңыздар. Энестің маңызды екіншісі аманатты табыстау сөзі еді. Энес Әл-Шариф қызымен сөйлесіп отыр. Зер салып қарасақ, бұл жай ғана әке мен қыздың әңгімесі емес. Бұл Газа туын желбіреткен жанның өз аманатын табыстауы. Бүгін немесе ертең қаза табу мүмкін екен сезген әкенің өз перзентіне бұл қасиетті парызды тапсыру рәсімеді. Энес: қызым, Трамп бізді Газадан шығаратынын айтып жатыр. Сен Газадан кеткің келе ме? Жоқ, мен Газада қаламын. Газада қаласың ба? Неліктен? Өйткені мен бұл жерді жақсы көремін. Демек, сен Газаны жақсы көресің ғой? Иә. Ал сені Катарға жіберсемші? Жоқ. Ярданияға? Жоқ. Басқа бір елге жіберсем барасың ба? Жоқ. Еш қайда бармаймын. Мен осында Газада қаламын. Сонда Газада қалып бұл жерден мүлде кетпейсің бе? Иә, еш қашан кетпеймін. Ендеше Трамп қайт, біз бұл жерден кетпейміз. Біз бұл жерден кетпейміз және қарсы тұрамыз. Қарсы тұрамыз. Энес Әл-Шариф енді арамызда жоқ. Бірақ оның камерасына таңбаланған шындық Газа көшелері

және тарих жадында мәңгі қалады. Екі жылдың 11-ші қазаны Салих әл-Джафарауи өлтірілді. Әлем оны Газа көшелерінде қуаныштан жүгіріп, атысты тоқтату туралы келісімге қол жеткізілген хабарлап жүрген сәтінде көрген еді. Газаның солтүстігіндегі адамдардың көпшілігінде интернет жоқ. Сондықтан олар атыстың тоқтатылғанын әлі білмейді. Сол себепті оларға дауыстап хабарлауымыз керек. Шатырларда тұрып жатқан халық бәрі естісін. Соғыс аяқталды. Атысты тоқтату туралы келісім жасалды. Геноцидтің алғашқы 2 жыл ішінде Салих әл-Джафари бірде күліп, бірде жылады, бірақ ешқашан берілмеді. Ол Газадағы палестиналықтардың тағдыры мен күресін бүкіл әлемге жеткізді. Әріптесі Энес әл-Шарифтің шейіт болған хабарлаған кезде ол: «Біз 1 жыл 8 айдан бері сіздерге Газаның орталығынан хабар таратып келеміз. Ал бүгін Энес әл-Шариф шейіт болды. Уа, үнсіз әлем, бізді көр. Уа, үнсіз әлем, бізге құлақ ас. Уа, үнсіз әлем, біз қырылып жатырмыз» деген еді. Салих әл-Джафарауи атысты тоқтату келісімінен бірнеше күн өткен соң Газа қаласының Сабра ауданындағы қираған ғимараттарды құшаттап жүрген кезде Израиль қолдау көрсеткен қарулы топ тарапынан ұрлап әкетіліп, өлім жазасына кесілді. Оның денесі 7 оқтан сау тамтығы қалмай тесілген еді. Оның жалғыз кінәсі шындықты жеткізіп, үнсіз қалмау. Ең қиыны журналистің оқиға туралы ақпарат жинаушыдан сол оқиғаның кейіпкеріне айналу еді. Бұл сөзді Әл-Жазира телеарнасының Газадағы бюросын ұзақ жылдар бойы басқарған тәжірибелі журналист Уайл Әл-Дахту айтқан еді. Газадан хабар таратқан үшін оның жұбайы, 3 баласы және 1 немересі қаза тапты. Ұлдары Махмуд пен Хамзада журналист болған. Әл-Дахту басынан өткен қасіретті былай баяндайды: «Газа тұрғыны әрі журналист ретінде тұрақсыздық, қиындықтар, түрлі кедергілер мен нысанаға айналу өкінішке қарай күнделікті өміріміздің бір бөлігіне айналды. Сонымен қатар мұның бәрі бізге айрықша бір қасиетті – өмірді қайта жандандыра білуді үйретті». Әл-Дахтуқ сөзін былай жалғастырды: «Бұл соғыста бізді қолдап, жеткізген ақпаратымызға сенген талай адамнан айырылдық. Үніміздің халыққа жетуіне көмектескен, осы жолда өмірін құрбан еткен жандар болды. Бәлкім олардың бұл жан қиярлығы бізге өз міндетімізді әрі қарай атқаруға күш берді. Өкінішке қарай, біздің өміріміз осындай. Отбасы мүшелерінің бөлшектенген денелерін көру оңай емес. Шатырдың ішінде балаңды қорғау да мүмкін емес. Осындай жағдайда алға ілгерілеуден басқа таңдау қалмайды. Мен де солай істедім. Сол күні бір шешім қабылдадым. Ішімдегі қайғы мен азап қаншалықты ауыр болса да, бір сәтке де тоқтамай орнымнан тұрып, камера алдына шығамын дедім. Айтқанымды орындадым. Сол сабырлық әрі кәсіби жауапкершілікпен жұмысымды жалғастырдым. Бұл Израиль басқыншылығына қарсы ең қуатты үндеуіміз, әрі ең батыл жауабымыз еді». Ардақты тыңдарман, осымен бүгінгі бағдарламамыз тәмам. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар. Үміт пен төзімнің мекені Газа.

Ардақты тыңдарман, қош келдіңіз. Түркі әлемінің ұлы перзенттер атты бағдарламамыздың бүгінгі бөлімінде Нури Пактил туралы сөз қозғаймыз. Нури Пактил түрік әдебиетінің соңғы жарты ғасырындағы ұмытылмас қаламгерлердің бірі. Ол ешқашан атақ даңқтың соңынан қумады. Соған қарамастан ұстаз, құддыс ақыны, әдебиет журналының негізін қалаушы деген атаулармен танылып, артында түрік тіліне арналған тұтас бір ғұмыр қалдырды. Нури Пактил 1934 жылы Кахраман Марашта дүниеге келді. Жазуға деген құштарлығы бала кезінен басталды. Орта мектепте танысқан Бүйік Доуд журналы оның ой-пікіріне де жазушылық жолына да бағыт берген. Ал негізгі бетбұрыс кезеңі қалаға қаһарман аты берілуіне байланысты кейін Кахраман Мараш лицейі деп аталған Мараш лицейінде оқыған жылдары болған.

Осы мектепте соңғы сыныпта оқып жүрген кезінде достармен бірге «Хамле» атты әдеби журнал шығарды. Аймақтағы бір лицейдің журналы болғанына қарамастан, «Хамле» Стамбул мен Анкарадағы әдеби ортаның назарын аударды. Ал Нурулла Хатач болса, «Түрік тілі» журналында бұл жастардың болашақта маңызды қаламгерлерге айналатынын жазған. Лицейді аяқтағаннан кейін Стамбул университетінің заң факультетін бітірді. Әскери қызметтен оралған соң «Ени Истикляль» газетінде өнер туралы жазды. Неджиб Фазыл және Сезай Кара

мемлекеттік жоспарлау ұйымында маман болып қызмет етті. 1973 жылы мемлекеттік қызметтен кетіп, бар уақытын жазуға арнады. Арада жылдар өткен соң бұрынғы мекемесіне қайта оралып, 1999 жылы зейнетке шықты. Алайда ол үшін негізгі мамандық еш қасан өзгерген жоқ. Ол жазушылық еді. Түрк әдебиетінде «Еді гюзәл адам» атты атпен танылған буынның тарихы да сол Мараш лицейінің қабырғасында басталған. Нури Пактил, Джахид Зарифоулу, Эльден Баязит, Рәсим Өзданүрән, Алайтин Өзданүрән, Мехмет Акиф Инан және Али Кутлайдан құрылған бұл топ бір мектептің дәліздерінде басталған достықты әдеби қозғалысқа айналдырды. Өз атауын Джахид Зарифолудың 1973 жылы жарық көрген «Еді гюзәл адам» атты жинағынан алған бұл топ, кейінгі онжылдықтарда Дереліш әдебиат және Мавера журналдарының төңірегінде түрік ой-саныс мен өнерінің дамуына ықпал етті. Осы жеті тұлғаның арасында Нури Пактилдің орны ерекше. Өзгелерден бірнеше жас үлкен Пактил «Хамле» журналын шығарған, достарын жазуға жігерлендірген. Оларға үлгі болған аға еді. Джахид Зарифолудың алғашқы өлеңдері де оқырманмен осы журнал арқылы кездесті. Бүгінде бұл лицейдің қалпынан келтіріліп, музейге айналдырылуы осы жеті тұлғаның өмір тарихының телехикаяға арқау болуы және олардың есімдерінің мектептерге берілуі сол мектеп дәліздерінен шыққан үннің қаншалықты алысқа жеткенінің айғағы. Нури Пактилдің түрік әдебиетіне қалдырған ең үлкен мұрасының бірі 1969 жылдың ақпанда Анкарада шығара бастаған әдебиет журналы. Рәсім Өзданүрән, Эрден Баязит және Мехмет Акиф Инанмен бірге бастаған журнал үзілістермен 1984 жылдың желтоқсанына дейін жарық көрді. Ал 1972 жылы өзі құрған әдебиет дәргесі Яйынлары баспасы 45 кітап шығарды. Оның 18-і Нури Пактилге тиесілі. Журнал жай ғана басылым емес, жас қаламгерлер тәрбиеленген мектепке шығармашылық ошаққа айналды. Нури Пактилдің айналасына жиналған есімдердің көбі бүгінде түрік әдебиетінің маңызды жазушылары қатарында. Пактилдің алғашқы кітабы батыс елдерінде жасаған сапарларынан алған әсерлерін баяндаған «Баты нотлары», яғни «Батыс жазбалары» еді. Одан кейін «Биат трилогиясы», «Бағаланма», «Бир язырын нотлары», «Калем калесі» және «Класс дұрыш» секілді эсселері, «Умуц корку» және «Пуц япым әвлері» тәрізді пьесалары, «Сүкіт сүретінде», «Ахит күлесі» және «Аннелер вә күдісілер» атты жыр жинақтары жарық көрді. Оның «Умуц» атты пьесасы 2015 жылы мемлекеттік театрлар сахнасында қойылды. Нури Пактилді замандастарынан ерекшелендірген нәрсе тек шығармашылық өнімділігі ғана емес, түрік тіліне деген аса ұқыпты көзқарасы еді. Ол қалыптан тыс таза түрік тілінде қысқа әрі әсерлі жазды. Тыныс белгілерін тіпті әріптердің көлемін де өз стилінің бір бөлігіне айналдырды. Діни ұғымдардың өзін төл түрікше баламалармен беруге тырысты. Сондықтан оның жазуын қолданбасы болмаса да тануға болады. Түрік прозасына әкелген осы бірегей үннің өзі ақ оны әдебиеттің ірі тұлғаларының қатарына қосуға жеткілікті. Нури Пактилдің идеялық әлемінің өзегінде ұлттық төл болмыс ұғымы тұрды. Ол батыстануды, еліктеушілікті және империализмді қатаң сынға алып, осы топыраққа тән ойлау жүйесі мен өнердің болуы мүмкін екенін қорғады. Еңбек, әділет, меншік және қана ұғымдарын сенім тұрғысынан қайта қарастырды. Өнерді әрекет ету құралы, ал әдебиетті қанаудың кез келген түріне қарсы тұрудың тілі деп білді. Жаттануды заманның ең үлкен дерті санап, оның емін өз өркениетіміздің қайнар көздеріне қайта оралудан іздеді. Өзін зұлымдыққа қарсы тұратын төңкерісшіл жазушы деп сипаттағанымен, бұл ұстанымының бастауын әрдайым өз сенімімен байланыстырды. Жастарға ерекше мән берді. Өзіне келген жас қаламгерлермен хат алысып, оларға оқуды, ойлануды және ұстанымнан таймай тік тұруды өсиет етті. Нури Пактил 2013 жылы Түркияның мәдениет және туризм министрлігінің мәдениет және өнер бас жүлдесіне, ал 2014 жылы Неджиб Фазыл құрмет сыйлығына ие болды. 2019 жылы 18 қазанда Анкарада 85 жасында дүниеден өтті. Сол жылы әдебиет саласы бойынша президенттік мәдениет және өнер бас жүлдесіне лайық деп танылды. Алайда бұл марапатты алуға ғұмыры жетпеді. Бүгінде одан бізге түрік тілінің ең ұқыпты әрі көркем мәтіндерінен құралған мол мұра, өзі тәрбиелеген қаламгерлер және қаһарман Мараштан әлемге тараған рухани сана қалды. «Еді гюзәл адам» ағасы түрік әдебиетінің сөз шебері Нури Пактилді тану, осы халықтың соңғы жарты ғасырдағы ой-санасына сапар шеку деген сөз.

Ардақты тыңдарман, сіздер халықаралық қатынастар маманы доктор Жемил Дуашипектің Нури Пак тіл туралы пікірін тыңдадыңыз. Келесі аптада кездескенше аман сау болыңыз.

Ардақты тыңдаушы, Түркетелі радио корпорациясының қазақ тіліндегі бүгінгі бағдарламасы осымен аяқталды. Біздің мекен жайымыз пошта жәшігі 333, индекс 06443, Енішехир, Анкара, Түркия. Телефонымыз 90-312-463-33-95. Электронды поштамыз kazak@tr.net.tr. Сіздің хат хабарларыңызды күтеміз. Ертең Қазақстан елордасындағы уақыт бойынша сағат 18:30-да қысқа толқын 16 метр 17690 килогерцтік жиіліктегі келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.